fætur fjóra. Fágæt skepnan skimar líkt og dreymin, skásettum augum í kringum sig kankvíslega. Bondi skrýpi vaks en finn